0: 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngip Jitam. 42 minit lalu pukul telah lebih. Selalu lebih senglarah mitam li malang tek lenghi Radio Kayan. Meninok topah tatah ngapan tam tek. Harin telah keling temawai MJ. Lalu pukul telah lebih. Selalu lebih senglarah mitam li malang tek lenghi Radio Kayan. Meninok topah tatah ngapan tam tek. Harin telah keling temawai MJ.

Jabatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. 20 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hudap jadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano, Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bat masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano, Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bat masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah